0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi spiller blød pop og de største ballader. Radio Soft.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

Share That Love, sang Lucas Graham til din tirsdag eftermiddag her på Radio Soft. Om et øjeblik, Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. Men først, Pussycat Dolls, Stick With You.

var Vance Joy og Riptide på Radio Soft med Backstreet Boys, Lionel Richie og Take That hele vejen hen mod nyhederne. Først Mille og Uro.